समेस्तांक येवकार आनी नमस्कार. मोगाळे कुप्यानो, तुमी ट्युन इन केल्लो आसा तुमच्या आवडीचो 233° एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सकाळची 5:55 40 सेकंड जातात. आयकुप्यानो, आयज आयतार, भारतीय सौर दीस 20 वैशाक शके 1948 म्हळ्यारूच 10 मे 2026. आयच्या ह्या खुशालमय दिसा तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार दिता आनी आयच्या सकाळच्या प्रसारणाक म्हादय चॅनलाचेर सुरवात करता. सुप्रभात.

0: जाऊन 10 मिनटां 17 सेकंड जातात। आनी ह्या वेळार तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट हांव म्हादय चॅनलाचेर येवकार दिता आनी आयच्या सकाळच्या प्रसारणाक सुरवात करता। सुरवेक तुमकां आयकुपाक दिता आयचे विचार किरण।
1: महात्मा ज्योतिबा फुले म्हणतात, सत्कर्म केल्ल्यान वैभव मेळचे ना, पूण शांती आनी सुख मेळटले। दुष्कर्म केल्ल्यान वैभव मेळटले, पूण शांती आनी सुख निश्चितूच मेळचे ना।

आयकुपेनो न्यूज ऑन एर ह्या एपा वरवीं लेगीत तुमी डिजिटल मोडाचेर आयकू शकतात आकाशवाणी पणजी आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राचे तिनूय चॅनल एफएम रेनबो 105.4 MHz विविध भारतीच्यो विज्ञापन वितरावणी सेवा आनी म्हादय चॅनल 233.1 MHz म्हळ्यार 1287 KHz परत एक फावट म्हादय चॅनलाचेर येवकार दिता आनी ह्या वेळाचेर आमचो आदार हे कार्यावळीक सुरवात करता. सुरवेक आयकुया उल्हास पुयाव हांचो आवाज.

0: आयकुप्यानो, तुमी ट्यून इन केला 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सकाळची 6:46:40 जातात आनी ह्या वेळार आतां आयकुया शेतकामत्यांक म्हायती. ह्या कार्यावळी भितर डॉ राजेंद्र प्रभुगांवकर हांचे उलोवप. आयचो विशय आसा दुदाचो धंदो.
1: बरे तरेची वंशावळ वाडोवप. गाय म्हस फळपाक येता तेन्ना तिका वेळारच फळोवप खूब गरजेचें आसा. ते खातीर व्हडल्या फार्माचेर सदांच एक रेडो वा पाडो दवरतात. ताका लागून खंयचें जनावर फळपाक आयलां तें कळटा. गाय भितगीर 45 ते 60 दिसां भितर फळोवपाक जाय आनी 60 ते 100 दिसां भितर गाय गाबा जावपाक जाय. ह्या वेळार गाय म्हस चडांत चड दूद दिता. कोणाचे चुकीन गायची एक पाळी चुकली म्हळ्यार त्या वेळार गाय कृत्रीम विरोधान केले ना जाल्यार गोरवाच्या धन्याचे 21 दीस नुकसानीत वतात. तितले दीस गाय गाबा जायनासतना धन्याक ती पोसची पडटा. दूद धंदो फायद्यांत उरपाक दर वर्स ते 6 वरां चडच चड 1.5 वर्सां भितर धन्याक एक पाडूक मेळूंक जाय. जितली वितां जनावरां कडल्यान चड मेळटली जितलें दूद चड मेळटलें तितलो धंदो फायद्यांत उरतलो. बरें वेवस्थापन करप, गोरवांची भलायकेची सारकी जतनाय घेवप भोव गरजेचें. सगळ्यांत म्हत्वाची नितळसाण. गोठो आनी भोंवतणचो वाठार नितळ निवळ आसपाक जाय. गाय म्हशी सदांच दिसांतल्यान 1 ते 2 फावटी धुवची. वासरा दर म्हयन्यांत 1 फावट दंताचें वखद घालचें. जाल्यार व्हडल्या गोरवांक वर्सांतल्यान 2 फावटी पावसा पयलें आनी पावस जाल्या नंतर दंताचें वखद घालचें. किट्टी लिको पुस्कां किमसां हाजो वेळार बंदोबस्त करपाक जाय. खंयचेय दुयेंस जावचें न्हय म्हणून सगळीं वासिनां वेळचे वेळार करपाक जाय. तरी आसतना कसलेंय दुखणें जालेंच जाल्यार बेगोबेग उपाय करचे. वटी सगळ्यांच्या चड म्हत्वाची. वटयेचें पानांचें दुयेंस जावचें न्हय म्हणून बारीक लक्ष दवरपाक जाय. म्हत्वाचें म्हळ्यार गोठ्याची जमीन नितळ दवरप. थंय उदक तुंपाक साचपाक दिवप ना. आर्थीक नदरे परवडटा जाल्यार रबरी मॅट्स घालप चड बरें. रबरी मॅट्स घाल्यार वोट खूळ तशेंच पांय बरे उरतात. दुदाक बरो दर मेळटलो जाल्यार अशी काळजी घेवची. जी गोरवां फायद्यांत आसात म्हणजेच 10 लिटर पेक्षा चड दूद दितात तीं दवरची. विरिदान करतना बरें वंशावळीचें पाड्याचें विरी वापरचें. संकरीत गाये मदीं जर्सी जाल्यार देशी गाये मदीं गीर साहिवाल ह्यो जातीचे दूद गाय दूद चड दितात आनी ह्या गायेचें दूद दाट आसता. गाये म्हशीचें हरवें तण सकाळीं 9 ते दनपरां 3 वरां मेरेन दिवचें. रातीचें वा सांजेचें हरवें तण चड प्रमाणांत दिलें जाल्यार दुसरे दिसा दूद पातळ मेळटा. मको ज्वारी बाजरी वोट तशेंच लुसण बोरसीम आनी चवळी हाजो पालो घाल्यार येसन्य बरें लागता. गोरवांच्या खाणांत सदांच 1 कुलर म्हणजे 20 ग्रॅम खावपाचें सोद म्हणजे सोडा बायकार्ब आनी 1 कुलर आयोडायड मीठ घालचें. खुरांचें चड करून कसलोच घाव जावपाक दिवचो न्ही आनी जालो जाल्यार रोखडेच उपाय करचे. खाणांत सदांच कॅल्शियम फॉस्फरस आनी झिंक आसपी मिनाची पावडर घालची. दर 4 म्हयन्यांनी खूर वेवस्थीत कापून घेवचें. 2 फावटी दूद काडटा जाल्यार तें अंतर 12 वरांचें आसचें. दिसांतल्यान 3 फावटी दूद काडटा जाल्यार 8 वरांचे उपरांत दूद काडचें. वोट निरोगी उरची म्हणून फावो ती जतनाय घेवची. दूद पातळ जाता अशें दिसलें जाल्यार अदमासान दिसाक 1/2 किलो खोबऱ्याची पेंड तशेंच 1/2 किलो सोया केक घालचो म्हणजे दुदाक फॅट बरें लागतलें. अशे तरेन शास्त्रीय पद्दतीन बऱ्या भशेन नव्यो रिती आनी साधनां वापरल्यार दुदाचो धंदो 100% फायदेशीर जातलो.
0: आयकुप्यानो, मुखार संजीव

0: अश्विनी ह्या कार्यावळींत आयकुया कान नाक आनी गळ्याच्या दुयेंसाचेर उपचार ह्या विशयाचेर उलोवप करतले डॉ गोविंद बुस्कुटे.
1: कान नाक व गळ्याची वेगवेगळी दुयेंसां आमी पळयली, आता ताचेर उपचार कितें आसा ते जाणून घेवया. जेन्ना पेशंट सांगता की ताका आयकुपाक कमी येता, आमी ताची आयकुपाची टेस्ट करता. ही टेस्ट म्हणजे प्युअर टोन ऑडियोमेट्री. ही टेस्ट करतकच आमकां निदान जाता की आयकुपाक कमी येवपाचें कारण सर्जरी करून सारकें करपाक मेळटा काय ताका हियरींग एड लावप होच उपाय आसा. जेन्ना जन्मताच अशीं लक्षणां दिसता त्या भुरग्यांक बेगीन निदान जावप अत्यंत म्हत्वाचें आसा. जर ताचें निदान जालें तर तांकां कॉक्लियर इम्प्लांटेशन ही सर्जरी करता. ही सर्जरी गोंयान फाटल्या 2 वर्सांत सरकारी आनी खाजगी हॉस्पिटलांत चालू जाल्या आनी खूब भुरग्यांक हाजो लाभ जाल्लो आसा. हालींच 3 मार्चाक आमी वर्ल्ड हियरींग डे साजरो केलो. जगभरांत 46 करोड लोकांक भेड्डेपण आसा, पूण तातूंतल्या खूब कमी लोकांक ताचेर उपचार मेळटा. म्हणूनच भेड्डेपण येवंक जायना म्हणून प्रतिबंधक उपाय घेवपाक जाय. ध्वनी प्रदुशण हे आयकुपाक कमी येवपाचें एक महत्वपूर्ण कारण आसा. ध्वनी प्रदुशण हे आयकुपाक येवपाचें एक महत्वपूर्ण कारण आसा. ध्वनी प्रदुशणाचो परिणाम फक्त कानाचेरूच न्हय तर शरिरांतल्या प्रत्येक अवयवाचेर जाता. ध्वनी प्रदुशणाचो परिणाम फक्त कानाचेरूच न्हय तर शरिरांतल्या प्रत्येक अवयवाचेर जाता, खास करून हृदयाचेर, मेंदू आणि डायजेस्टीव सिस्टमचेर. ह्या बरोबर कॉन्सन्ट्रेशन कमी जावप, विस्मरण जावप, न्हीद मोडप अशे प्रॉब्लम्स जातात. ध्वनी प्रदुशण कमी करपाचे एकदम महत्वाचे आसा आणि हाची सुरवात आमी व्यक्तिगत पातळीचेर करपाक जाय. घरा भोवती झाडां लावप, गरज नसताना हॉर्न ना मारप, व्हड आवाजान लोकांक त्रास जाता अशे लाउडस्पीकर ना लावप, तशेंच व्हड आवाजान इयरफोन्स वापरप टाळप ही कांय उदाहरणां आसा. तशेंच इंडस्ट्रीन काम करपी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कानाचे रक्षण करपाक जाय. तांकां दिल्ली इयर मफ्स वा इयर प्लग्सचो वापर नियमीतपणे करपाक जाय. इंडस्ट्रीच्या अधिकाऱ्यांनी सुद्धा हाची दक्षता घेवपाक जाय. तशेंच नियमीतपणे कामगारांची आयकुपाची टेस्ट करून घेवपाक जाय. भेड्डेपणाचेर प्रतिबंधक उपाय आणि उपचार करपाक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंडियान नॅशनल प्रोग्राम फॉर प्रिव्हेंशन अँड कंट्रोल ऑफ डेफनस चालू केला. ह्या प्रोग्रामाचो मुख्य हेतू कानाची दुयेंसां कमी करप आणि भेड्डेपण येवंक जायना म्हणून उपाययोजना प्लॅन करप हो आसा. ह्या प्रोग्रामाच्या आधाराचेर वेळा वेळार हेल्थ सेंटरांत स्क्रीनिंग कॅम्प आयोजित करतात. हाजो पूर्ण लाभ लोकांनी घेवपाक जाय. तशेंच ज्या पेशंटांक भेड्डेपणाचें निदान जाता तांकां हियरींग एड मेळपाक मदत सुद्दां केल्ली जाता. कानाचे दुसरे दुयेंस जे खुबशा लोकांक जाता ते म्हणजे कानाच्या पडद्याक बुराक आसप वा कानाच्या हाडान इन्फेक्शन आसप. हाका आमी ऑटायटीस मिडिया म्हणटात आनी ह्या दुयेंसान कानाची सर्जरी करून घेवप अत्यंत म्हत्वाचें आसा. एक तर बेगीन सर्जरी केल्यार इन्फेक्शना खातीर जाता ते भेड्डेपण कमी करपाक मेळटा. हेच जर इन्फेक्शन चड जातकूच केले तर सर्जरीचे बेनिफिट्स कमी असतात. दुसरे महत्वाचे कारण म्हळ्यार हे कानाचे इन्फेक्शन मेंदू मेरेन किंवा तोंडाच्या शिरेन पसरू शकता. म्हणूनच ह्या दुयेंसाचे बेगिनातल्या बेगीन निदान आणि उपचार करून घेवप महत्वाचे आसा. केन्नाय जर आमचो कान दुखता किंवा कान ब्लॉक जाल्लो असल्यार आपूण जाऊन कानान इयरबड्स घालूंक जायना. तशेंच डॉक्टरच्या सल्ल्याशिवाय कसलेच इयर ड्रॉप्स काना भितर घालप नासता. तशेंच पर्ने इयर ड्रॉप्स जे ओपन करून म्हयन्यावर टायम जाल्लो आसता ते इयर ड्रॉप्स केन्नाच कानान घालपाक जायना. हे ड्रॉप्स घालूनच इन्फेक्शन वाढू शकता. आनी एक म्हत्वाची तक्रार विमान प्रवास करपी लोक करतात ती म्हणजे विमानान कान दुखता किंवा कान ब्लॉक जाता. हे जावपाचे मुख्य कारण वातावरणातलो हवेचो दाब आसा. अशें जर जायत तर त्या मनशान आपलो आवणो घुटपाक जाय किंवा उदीक पीत रावपाक जाय. अशें करून आमी हवेचो दाब समान करतात आनी त्रास कमी करूं शकता.
0: आयकुपेनो, आयच्या संजीवनी ह्या कार्यावळींत तुमी आयकले डॉ गोविंद बुस्कुटे हांचे उलोवप कान नाक आनी गळ्याच्या दुयेंसाचेर उपचार हो विशय आशिल्लो. तुमी ट्यून इन केला आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सकाळची 6 वरां जावन 55:30 जातात आनी ह्या वेळार आतां जाणून घेवया आयच्या सकाळच्या सभेंत वितरावपी कार्यावळींची रुपरेषा.

अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. मनशाच्या जिवाचे आनी रानवटी जनावरांचे संरक्षण हांकां सगळ्यांत चड प्राधान्य आसा अशें रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले. गोंय वैजकी महाविद्यालयांत 7 अतिरिक्त ओपीडी सेवा खातीर ऑनलायन बुकींग सुरू जालां. गोंयांत फुडले 2 दीस तापमानांत वाड जावपाची शक्यताय आसा देखून नागरिकांनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची अशें आवाहन गोंय हवामान खात्यान केलां. भोवमत मेळपाक जाय आशिल्लो तेंको मेळूंक नाशिल्ल्यान तमिळनाडूंत नवें सरकार जावपाक आनीक कळाव जाता. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें आसा. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. इत्सूक उमेदवारांनी 17 मे 2026 मेरेन अर्ज करचो अशें कळीत केलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आयकुपॅनो, तुमी ट्यून इन केला 233° मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सकाळची 7 वरां जावन 7:20 जातात आनी हो वेळ आसा शुभ प्रभात ह्या कार्यावळीचो. आयकुया शुभ प्रभात ही कार्यावळ.

0: तुझी हस्ती सुरूपाय तशी मळबातुली सोबाय।
1: आयकुपेनो इतल्यान आयची शुभप्रभात ही कार्यावळ हांगाच सोंपता। कांय खिणांतच आयकुया कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो।

नमस्कार अवक्षता, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज कर्नाटक आनी तेलंगणाक भेट दितले. सकाळी सुमार 11 वरांचेर प्रधानमंत्री बेंगळुरूंतल्या द आर्ट ऑफ लिव्हिंगाच्या 45व्या वर्धापन दिसा उत्सवांत वांटो घेतले आनी आर्ट ऑफ लिव्हिंग आंतरराष्ट्रीय केंद्रांत नव्यान बांदिल्ल्या ध्यान मंदिराचें उक्तावण करतले. कोलकाताच्या ब्रिगेड परेड मैदानार काल जाल्ल्या सुवाळ्यांत सुवेंदू अधिकारी हांणी अस्तंत बंगालांतले भाजपाचे पयले मुखेलमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो. त्रिनिदाद आनी टोबॅगो भेटीवेळार विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी भारत त्रिनिदाद आनी टोबॅगो हांच्या मदल्या पारंपारीक संबंधांची तोखणाय केली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी एन रंगसामी हांची पुडुचेरीचे मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक केल्या. मनशाच्या जिवाचे आनी रानवटी जनावरांचे संरक्षण हांकां सगळ्यांत चड प्राधान्य आसा अशें रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. गोय वैजकी महाविद्यालयांत 7 अतिरिक्त ओपीडी सेवा खातीर ऑनलायन बुकींग सुरू केलां. गोंयांत फुडले 2 दीस तापमानांत वाड जावपाची शक्यताय आसा, देखून नागरिकांनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची अशें आवाहन गोंय हवामान खात्यान केलां. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मे 2026 आसा. आयपीएल क्रिकेट मॅचींत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आनी मुंबय इंडियन्स पंगडा मदीं रायपूरच्या शहीद वीर नारायण सिंग आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमाचेर सांजे 7:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. ह्या मंत्रीमंडळात दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तनिया, निशीत प्रामाणीक आनी क्षुदिराम टुडू हांचो आस्पाव जाता. सोपूत घेतल्या उपरांत पत्रकारांकडेन उलयतना मुखेलमंत्री सुवेंदू अधिकारी हांणी सांगले की
1: आजका दिन बहुत महत्वपूर्ण आहे देश के लिए, बंगाल के लिए.
2: Today is a very important day for the country and for Bengal. It was the wish of the Prime Minister that the new government should begin its tenure on the occasion of Ravindra Jayanti. Therefore, under the leadership of Prime Minister, we pay tribute to Kavi Guru and took the oath today while upholding the constitution.
1: संविधान को मानते हुए oath taking किया.
0: मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुवेंदू अधिकारी आनी 5 नव्या मंत्रीमंडळ वांगड्यांक परबी दिल्या. ह्या फुडाऱ्यांनी गांवगिऱ्या वाठारांत मेहनत करून लोकांची सेवा केल्या आनी ते अस्तंत बंगालाचे उदरगतीची दिका आनीक घटमूट करतले असो विश्वास ताणें उक्तायला. इतले मजगती सुवेंदू अधिकारी हांच्या फुडारपणाखाला भाजपा सरकारान अस्तंत बंगालात नव्या युगाची सुरवात केल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगला. अस्तंत बंगालात जाल्ले सोपूतविधी सुवाळ्याक मुखेलमंत्री सावंत हांणी हजेरी लायिल्ली. अस्तंत बंगालाचे मुखेलमंत्री सुवेंदू अधिकारी आनी हेर मंत्र्यांक गोयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी परबी भेटयल्या. त्रिनिदाद आनी टॉबॅगो भेटी वेळार विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी भारत, त्रिनिदाद आनी टॉबॅगो हांचे मदल्या पारंपारीक संबंधांची तोखणाय करतना सांगला की
3: India has traditionally had very warm and friendly relations with Trinidad and Tobago, and these ties have been underpinned by shared history, our struggle against colonialism, and by our very special bonds of cricket. The people of our two countries share so much in common, whether we talk of clothing and sports or food habits and traditions.
0: मंत्री एस जयशंकर हांणी त्रिनिदाद आनी टॉबॅगोच्या प्रधानमंत्र्यांची भेट घेवन द्विपक्षीय सहकार्य आनी घटमूट करपाविशी भासाभास केली. ह्या वेळार पर्यटन, विदेश मंत्रालय आनी कॅरिकॉम वेव्हार इमारती खातीर सौर उर्जा जायते प्रकल्प आनी आयुर्वेद केंद्राची स्थापणूक हांचे सयत जायत्यो कबलाती जाल्यात अशें मंत्री जयशंकर हांणी सांगले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी आयकतात.
4: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: आता मुखावेल्यो खबरो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आयज नवी दिल्लीत उचेल्या पावडावेले बसकेचे अध्यक्ष पद सांबाळटले. तातूंत संभाव्य हुंवार आनी उश्णताय ल्हारांची परिस्थिती हाताळपा खातीर देशाचे तयारीचो नियाळ घेतले. हे बसके वेळार मंत्री शहा केंद्र सरकारच्या एजन्सीची तयारी, सुरवातीची शिटकावणी दिवपी प्रणालीचो नियाळ घेतले. संसाधन आनी एजन्सी मदल्या समन्वयाचेर ते चर्चा करपाचे आसात. तशेंच देशभरात घेतिल्ल्या दीर्घकाळ हुंवार कमी करपाच्या उपायांचो ते नियाळ घेतले. समुदाय जागृताय, जिवीत आनी मालमत्तेचे लुकसाण आडावपा खातीर आनी गरजेच्या आधार साहित्याचो फावो तो साठो, तशेंच वैजकी तयारी सुनिश्चित करपा खातीर लवचिकता निर्माण करपाचे कार्यावळीचेर हे बसकेत चर्चा जातली. आसाम भाजपा विधीमंडळ पक्षाची आपलो फुडारी वेचून काडपा खातीर आयज गुवाहाटीत बसका जातली. नव्यान वेचून आयिल्ले भाजपाचे आमदार आज सकाळी 9 अटल बिहारी वाजपेयी भवनात बसका घेतले. मजगती आसामात सेगीत तिसरे खेपे एनडीए सरकाराच्या सोपूतविधी सुवाळ्याची तयारी नेटान सुरू आसा. 19वो मुंबय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव MIFF 15-21 June 2026 मेरेन NFDC आवारात मुंबयत जावपाचो आसा. ह्या महोत्सवा खातीर प्रतिनिधी नोंदणी सुरू जाल्या. संवसारभरातले चित्रपट निर्माते, कलाकार, माध्यम व्यावसायीक आनी सिनेमा मोगी हांगा एकठांय येवपाचे आसात. मुंबय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव हो चित्रपट निर्मात्यां खातीर एक महत्वाची माची थारल्या. इच्छूक भाग घेवप्यांनी अधिकृत MIFF MIFF.in/EN ह्या संकेतथळावरवी ऑनलाईन नोंदणी करू येता. आयपीएल क्रिकेटात जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमात काल राती झाल्या मॅचीत गुजरात टायटन्सान राजस्थान रॉयल्साक 77 धावड्यांनी हरयलो. गुजरात टायटन्सान राजस्थान रॉयल्सा मुखार 230 धावड्यांची मोख दवरिल्ली ताका जाप दिता.

खेळटना राजस्थान रॉयल्स 16-3 ओव्हरींनी फकत 152 धांवड्यो काडपाक पावलो. पयली फलंदाजी करतना गुजरात टायटन्सान 20 ओव्हरींनी 4 विकेटी वगडावन 239 धांवड्यो केल्यो. मजगती आयज चेन्नय सुपर किंग्स आनी लखनौ सुपर जायंट्स पंगडामदी एमए चिदंबरम स्टेडियमार दनपारा 3:30 खेळ जातलो. आयचे दुसरे मॅचीत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आनी मुंबय इंडियन्स हांचे मदी रायपूरच्या शहीद वीर नारायण सिंग आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमार सांजे 7:30 मॅच सुरू जातली. भारतीय हवामान खात्यान केरळ, माहे, लक्षद्वीप, तमिळनाडू, पुड्डुचेरी आनी कराईकल ह्या वाठारांनी आयज उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. छत्तीसगड आनी अस्तंत बंगालात आयज गडगड मारपाची शक्यता आसा. हवामान खात्याच्या म्हणण्याप्रमाण फुडल्या 2-3 दिसात ईशान्य भारत, अंदमान आनी निकोबार जुवे, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम ह्या वाठारांनी गडगड आनी वीज पडपाची शक्यता आसा. गुजरात आनी अस्तंत राजस्थानात आयज उष्णतायेच्या ल्हाराचो अदमास आसा. कोंकण आनी गोंयात उष्ण आनी दमट हवामान आसतले. ही आसा एक कळोवणी आल्तीनो हंगाच्या आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवी कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां निवेदक घेवपाचे आसात ते खातीर अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसपाक जाय, पिराय 21-50 वर्सां, कोंकणी भाषेचे आनी अनुवाद करपाचे गिन्यान आसप गरजेचे आसा. इच्छूक उमेदवारांनी 17 मे 2026 मेरेन अर्ज करचो अशें कळीत केला. आता खबरो सोपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज कर्नाटक आनी तेलंगणाक भेट दितले. प्रधानमंत्री बेंगळुरूतल्या आर्ट ऑफ लिव्हींग आंतरराष्ट्रीय केंद्रात नव्यान बांदिल्ल्या ध्यान मंदिराचे करतले उक्तावण. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी एन रंगसामी हांची पुड्डुचेरीचे मुखेलमंत्री म्हूण केल्या नेमणूक. लेफ्टनंट गव्हर्नर के कैलाशनाथन हांणी रंगसामी हांकां नवे सरकार घडोवपाक केला आमंत्रीत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आयज नवी दिल्लीत उचेल्या पावड्यावेले बसकेचे करतले अध्यक्षपद. आसाम भाजपा विधीमंडळ गटाची फुडारी वेचून काडपा खातीर आयज गुवाहाटीत जातली बसका. आनी खेळात आयज चेन्नय सुपर किंग्स आनी लखनौ सुपर जायंट्स पंगडामदी एमए चिदंबरम स्टेडियमार दनपारा 3:30 खेळ जातलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 6:30. नमस्कार. आयकुप्यानो, तुम्ही ट्यून इन केला 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सकाळची 8:51:20 जातात आनी हो वेळ आसा चित्रसंगीत ह्या कार्यावळीचो. आयकुया चित्रसंगीत ही कार्यावळ सुरवेक तुमच्या खातीर.

आयकुप्यानो तुम्ही ट्युन इन केला 233° मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. आनी आयकुप्यानो आयची ही चित्रसंगीत कार्यावळ हांगाच सोंपता. सकाळची 9 वरां जावन 30 मिनटां 6 सेकंड जातात आनी हो वेळ आसा खळार मळार ह्या कार्यावळीचो. आयकुया खळार मळार ही कार्यावळ.

0: उडिल्ले बांगडे वेले, ते दर्याकच मेल्ले आनी भरते वेळार देगेर येवन पडिल्ले.
1: फुकटच मेळ्ळे तांकां, चान्स पडलो.
0: कित्याक रे अशें म्हणटा?
1: म्हजी मम्मी म्हणटा आतां नुस्तें म्हारग जालां म्हणून.
0: चान्स कसलो? सवाय कांड पोट फुगे अशें म्हणटात.
2: अशें कितें म्हणटा गो तूं?
0: चान्स कसलो? सवाय कांड पोट फुगे अशें म्हणटात.
2: अशें कित्याक म्हणटा गो?
0: ताई तांणी घरा बांगडे व्हेले आनी ताच्या मम्मीन हुमण करून बरेच तिखट आमट करून वाडले. जेवतकच थोडे वेळान तांच्या पोटांक दुखूंक लागले, उलटी येवंक लागल्यो, तकली जोर जावंक लागली, सामकी जाम जाली. दोतोराक हाडून वखद चालू करचे पडले.
2: आवयस, इतलो त्रास जालो तांकां?
1: ताई, तांची हांव आजच खबर घेवन आयला. आमच्या वांगडा सदांच खेळटात न्हय गे ती? तुवें सांगिल्ले न्हय गे बरे ना जाल्यार एकमेकाची खबर घेवंक जाय म्हण?
2: बरें केले हा, अशेंच आपल्या मित्रांची खबर घेवपाक जाय.
0: ताई, पूण नुस्तें आपल्या पूण कशें मरता गे? आनी ते उदकाचे प्रदुशण म्हळ्यार कितें गे?
2: सांगता भावणानो, दर्याच्या उदकांक जेन्ना फॅक्टरीचे उदक, कारखान्याचे उदक मेल्ली जनावरां घालतात तेन्ना ते उदक दुशीत जाता, ते इबाडटा. तशेंच बोटींतल्यान जेन्ना कॅमिकलां, पेट्रोल, डिझेल वखदां हाडटात ते दर्याच्या उदकांक पडटा तेन्ना उदक विखारी जाता. थोडे लोक न्हंयच्या उदकांक आपलो घरांतलो कचरो, कपडे धुयल्ले, न्हाल्ले उदक, गोरवां धुयल्ले उदक, गाडयो धुयल्ले उदक सोडटात तेन्ना न्हंयचे उदक दुशीत जाता. आनी विखारी उदक जेन्ना जनावरां, गोरवां, नुस्तें पितात तेन्ना ती विखारी उदक दुयेंत पडटात. आनी अशें दुयेंत नुस्तें जर आमी खालें जाल्यार आमी दुयेंत पडटात.
1: ताई, असलें नुस्तें केन्नाच खावप ना न्हय गे? हांव घरा वचून मम्मीक पयली सांगतलो दर्या कापशी मेल्ले नुस्तें विखारी आसतात म्हणून.
0: हांव आमच्या शाळेत आनी शेजाऱ्यांक सुद्दां सांगतले.
1: ताई, तूं हवा प्रदुशण म्हूण कितें सांगताली न्हय गे?
2: हय हय, बरी याद केली. हवा प्रदुशण म्हळ्यार हवा इबाडप, तातूंत रोगजंतू मिसळप.
0: ताई, कशी जाता गे ते हवा प्रदुशण? हवा गरजेची आनी ती दुशीत जाल्यार आमी त्रासांत पडटली.
2: हय हय, हवा नितळ दवरप खूब गरजेचे आसता. जेन्ना आमी मेल्ली जनावरां, गोरवां, मांजरां, उंदीर उगड्यार उडयतात तेन्ना ते कुसतात आनी तांची घाण हवेक मिसळटा. तशेंच गटारां उगडी उरली जाल्यार तातूंत दुशीत वायू जातात ते हवेक मिसळटात. तशेंच फॅक्टरीचो धुवोर, मोटारी, गाडयो हांचो धुवोर हवेक मिसळटा आनी हवा इबाडटा. कचऱ्याच्यो राशी, कुसको भाजीपालो, केळ्याच्यो साली, काळंगाच्यो साली जेन्ना घाण उडयतात तेन्ना ती कुसता आनी हवा दुशीत जाता. आनी मुसांचे, जळारांचे चोंबे वाडटात. कचऱ्या भितर प्लॅस्टीक आसा, प्लॅस्टीक जर जळ्ळे जाल्यार दुशीत वायू तयार जातात आनी हवा इबाडटा. आमच्या घरांतले जमनीचे सगळे धुयले उदक, आयदनाचे, कपड्यांचे धुयले उदक जर भायर पावले आनी रब्याची कोणां जाली जाल्यार थंय जीव जंतू जातात. म्हणून आमी सरभोवतणी नितळ दवरूंक जाय. हवामान नितळ दवरपाक झाडां खूब मदत करतात. झाडां कार्बन डायऑक्सायड वायू घेतात आनी प्राणवायू सोडटात. तशेंच हवामान थंड दवरतात. झाडां आमकां फुलां, फळां, वखदां, लाकडां, फर्निचर दितात. तशेंच झाडाचेर सोबीत गोटेर बांदून शेवणी रावतात आनी ही झाडां मातयेची धूप थांबयतात. म्हणून आमी झाडां ओगीच मारूंक फावना, झाडाची खूब आमी राखण करूंक जाय.
3: ताई, आमची टिचर म्हणटा ट्रीज आर लंग्स ऑफ नेचर. खरेंच न्ही, झाडां कितली गरजेची?
0: ताई, तुवें आमकां झाडाचे बरेच म्हत्व सांगले. हांव आमच्या आंगणात आयच्यान खूब झाडां लायतले, फुलांची झाडां रोयतले. खरेंच झाडां खूब रोया, देश व्हड करया.
2: खरेंच, प्रत्येकान जर नितळसाण दवरली जाल्यार हवा आमची शुद्ध उरतली, आमची जीण बरी जातली. जण एकल्यान जर ल्हान व्हड झाड रोयले जाल्यार आमचो देश पांचवो चार जातलो. आयकले न्ही भावणानो?
1: हय.
2: आमचे गोंय सैमान नटिल्ले आसा. गोंय ही आमची मायभूंय. विंगड विंगड रंगाची फुलां, फळां, न्हंयो, दर्यो, झाडां, पेडां हांगा भरिल्ले आसात. आंबे, पणस, काजू, काण्णां, चुन्नां हांगा भरपूर आसात. हांगा खळखळणारे झरे आसात, न्हंयो आसात, नुस्त्याच्यो राशी आसात.

0: म्हजे नाव शंकर, म्हजो बापूय फॉरेनाक गेल्यार आयदीक रामयणे जाले. ताचे कडेन खूब दुडू आसलो, पूण भायर वतना ताणे म्हाका सांगले, एका वर्सा भितर हो सगळो दुडू लोकांक वाटून सोपय आनी कश्ट करून पाट भर, तोच दुडूंक वाटूंक भोंवता. तुमकां कितलो दिवं?
1: आवयस, काय बरो बापूय तुमचो. सांगात मू कितले पैशे मागूया. असले दुसरे लोकांचे बरे चिंतपी मनीस आयज संवसारांत सोदून लेगीत मेळचे ना.
2: तुका कितले जाय पडटले सांग बेगीन.
0: पूण एक लक्षात दवरात, कितें मागता ते 5 मिनटां भितर मागात. 5 मिनटां सोपली म्हणटकच हांव तुमकां एक पयसो लेगीत दिवंक शकना. बापायन सांगला म्हाका तशें करपाक. पळयात, 1 मिनिट जालें.
2: आगो बेगीन माग, 5 मिनटां रोखडी सोंपतली.
1: म्हाका उंची साडयो, मोतयांच्यो माळ्यो आनी भांगराच्यो वस्तू म्हणल्यार 4 लाख रुपया पुरो जातले. तुमकां कितले?
2: म्हाका कपडे, बंगलो, गाडी आनी थोडे बँकेत दवरपाक मेळून 15 लाख पुरो जातले. फिक्स डिपॉझिट थोडे करून दवरता. आमगेल्या बाईच्या लग्नाक आनी बाबूच्या शिक्षणाक जाय पडटले. हांव सदां गिरेर जावपाक चित्तलो.
0: हा, आनी एक गजाल सांगिल्ली म्हाज्या बापायन, ज्या घरात जितले दुडू दिता ताची दुपेटीन शेजाराच्या घरात दी म्हणून.
1: किदे? म्हणजे आमकां 20 लाख दिल्यार ते सावित्रीक 40 लाख दितले तर तुमी? आवयस, तिका 40 लाख पैशे मेळटकच ती आनी मस्ती जातली.
0: हय, दिवचेच पडटले. 2 मिनटां जाली.
1: आता कितें करुया? म्हजी तकलीच चलना.
2: राव, हांव दिस्त करता ते. शंकर बाब, समजा तुमचे कडेन आसा तितलोय दुडू तुमी म्हाका दिलो जाल्यार शेजारणीक आनी खंयचो दितले?
0: घरात आसा, बँकेत आसा तो घेवन येतलो.
2: घरात आनी बँकेत जितलो दुडू आसा तितलोय म्हाका दिवन सोपयात.
0: दिता, आंकडो तुमी सांगचो पडटलो.
1: आमी कसो आंकडो सांगतली? तुमचे कडेन कितले कोटी कोटी आसात ते आमकां कशे कळटले? आमी 50 कोटी मागल्यार शेजारणीक ते बसून आयते 100 कोटी मेळटले. म्हाका अजिबात आवडना. ती शेजान आमकां मातय बरें करिना. आमचे कितेंय बरें जाले तिच्या पोटांत दुखता. तिका चड पैशे मेळनाशिल्लेच बरे. शंकर बाब, तुवीच मातशें सांगात न्हय कितले आसात ते?
0: म्हाकाय खबर ना. 3 मिनटां जाली.
2: आगे बेगीन सांग, वेळ जायत आयलो. हिका एक कसले काम बेगीन करूंक जमना.
1: आमच्या कुस्तार ती गिरेस्त जातली पैशे घेवन, आनी ती आमच्या परस दुपेटीन शिपाड पडू शेजान्नीचे.
2: तशें जाल्यार आमी थोडेच मागुया 1 लाख.
1: तिका थंय 2 लाख मेळटले.
2: अशें केल्या कशें? हांगा यो कानान सांगता.
1: हय वय, तशेंच बरें जातले.
2: शंकर बाब, तू अशें कर, तू पयली आमचे शेजान्नीक पैशे दी आनी मागीर आमकां दी, म्हणजे आमकां दुपेटीन मेळटले. कशें दिसता तुमकां?
0: पयली थंयच गेल्लो हांव, तिणेच म्हाका हांगा धाडला.
1: पळयले, ती बरी शाणी आसा. आमकां चड पैशे मेळत म्हणून ती भियेली.
0: 4 मिनटां जाली.
2: आतां कितें करुया?
1: आमच्या परस तिका चड मेळिल्ले म्हाका सोदचे ना. तिका पैशे मेळूंकूच जायना.
2: म्हाकाय आवडना गे, पूण ताका उपाय ना न्हय. थोडे तरी घेवया म्हणटा. हुंदरा झाडान घर लासले जाल्यार हुंदीर पळटात, आपले घर लासता. तिका चड पैशे मेळटले म्हूण भियेली जाल्यार आमचे बी नुकसान जातले.
1: नाका नाका, आमकां मेळाय तांकांय मेळटले. आमी घेतले ना जाल्यार तांकांय मेळचे ना. कितें करचो उपाय?
2: म्हणल्यार आमी घेनासतना रावया, असो दारांत आयिल्लो दुडू नाका म्हणूया. असली संद परतून मेळत मागीर आमकां लक्ष्मीक परते धाडू येता. पिशे जाला काय कितें?
0: 5 मिनटां जाली. चल्लो
3: शंकर बाब, शंकर बाब रावात गेलो.
1: हातात लागिल्लो दुडू तुमकां लागून गेलो.
2: म्हजे खातीर किद्या? तुजेच खातीर. शेजारणीची नसाय जाली न्हय तुका. चड शाण्याक फातराचे शीत. हांव सदां बरें चित्तां आनी तूं दुस्वासी. शेजारणीचे बरें जाल्ले जाल्यार जावं आशिल्ले.
1: खरें तुमचे, शेजारणीचे बरें जावं म्हूण चिंतिल्ले जाल्यार आयज आमी सुखी जातली आशिल्ली.
2: आनी शेजारणीचे बरें जातले आसले जाल्यार ते जाले. हाचे

0: आता आम्ही तुमका एक कहाणी ऐकूंक दिता। कोलो बुद्दीन भोलो अशें म्हणटा, तो म्हातारेक कसो फटयता ते आयकात। कहाणीचे नाव आसा म्हातारी आनी कोलो। कहाणी सांगता सो पुष्पा प्रमोद गायतोंडे।
1: रामपूर नावाचो एक गांव आशिल्लो। त्या गांवांत एक म्हातारी रावताली। ती सदांच रानाक वचून सुक्यो बोडयो पुंजयताली। घरा हाडून फू फू करून रान्नी पुजो करताली आनी रांदून जेवताली। एक दिसा कोल्यान तिका उलो मारलो।
2: ए म्हातारे, बोडयो खंय व्हरता गे?
1: अरे कोल्या, बोडयो व्हरता रांदूंक। फाल्यां म्हजो नातू येतलो, तो आसता मुंबय। 4 दीस रावूंक येता। ताका सान्नां उकडून घालूंक जाय। खरें तें सांगता तुका, सान्नाचें नांव आयकतकच कोल्याच्या तोंडांत उदक सुटलें आनी लाळ गळत ताणें विचारलें,
2: म्हाका दितली मगे इल्लो सान्नाचो कुडको?
1: होय रे बाबा, दिता तुका सान्नाचो कुडको। तुका कशें ना म्हणू, तूं फाल्यां यो। अशें म्हणून म्हातारी लाकडाचो बरो माथ्यार घेवन चलूंक लागली। कोलो तिच्या फाटोफाट चलूंक लागलो। म्हातारी चलता चलता घरा पावली। तिणें रान्नीक उजो केलो आनी सान्नां उकडपाची सगळी तयारी केली। कोलो बुद्दीन भोलो, तो बाय दारा कुशीक लिपून रावलो आनी ती कितें करता तें पळोवंक लागलो। म्हातारीन सान्नाचो दापणो रांदीर दवरलो आनी तेन्ना कोलो लवूच म्हातारी म्हणूंक लागलो।
2: म्हातारे म्हातारे, आजूच करता गे सान्नां?
1: होय रे बाबा, फातोड्डेर येतलो नातू, आतांच करून ठेयता। तूं आतां घरा चल।

0: फाल्यां सकाळीं यो. कोलो गेलो पूण ताजें चित्त थाऱ्यार नासलें. ताका केन्ना काळ सान्ना खाय नशें जाल्लें. मात्तूय ताका न्हीद पडना. तो तसोच उठलो आनी म्हातारेगेर आयलो. म्हातारी बापडी भायर सोप्यारच न्हिदिल्ली. कोलो लिपत लिपत घरांत सरलो. रांदचे कुडीचें दार लवूच उगडलें. म्हातारेन ताजे खातीर एक सान्नाचो कुडको कुशीन दवरिल्लो. कोल्यान तो दिसलो. ताणें भरे करून खालो आनी मागीर तो गोड लागतकच ताका आनी कांय नशें दिसलें. ताणें रान्नीच्या कुशीक दवरिल्लो तोप हळूच काडलो आनी तोपावेली सान्नां पळयलीं. ताणें पोटभर खाली आनी तोप दवरतना हळू आवाज जालो. म्हातारी आवाजान जागी जाली. तिणें लापयांव मोठो केलो आनी आतां म्हळे आपली धडगत ना. म्हातारी जागी जाली. कोलो भियेलो आनी आतां म्हणपालो कितें करतलो. पूण म्हातारी शिटूक आशिल्ली. कोलो दाराच्या खातीक लिपिल्लो. तिणें ताची शेपडी पळयली आनी सान्नाचो तो रिकामो केल्लो तेय पळयलें. ती कोल्याक बुद्द शिकोवंक जाय अशें चिंतूंक लागली. कितें करतली. रांदचे कुडीचें दार तिणें भायल्यान बंद केलें आनी जोरान खिळी घाली. आनी कोलो उरलो भितर. हे कोल्या, तुका फाल्यां आपयलें मरे. तूं रातच्या वेळार रांदचे कुडी कित्याक पावलो. सान्नां चोरूंक राव, तुका सारकीच बुद्द शिकयता. कोलो भायर वचूंक वाट सोदूंक लागलो. दारय बंद जनेलय बंद. पळोवपा खातीर इल्ली वाट ना. हेवटेन म्हातारेन भायर येवन कट्ट्यो पेटयल्यो. इंगळे केले. तातूंत बऱ्यो सुक्यो मिरसांगो घाल्यो आनी रान्नीच्या कुडीक धुवर सोडलो. मिरसांगोचो तो धुवर नाकांक तोंडाक वचना फुडें कोलो सामको घुसमटलो. छीक छीक छीक छीक करूंक लागलो. तो म्हणूंक लागलो,
1: कोणें तरी पावात रे. छीक छीक म्हाका त्रासांतल्यान सोडयात रे. छीक छीक आदाराक धांवन येयात रे. छीक छीक.
0: कोल्याच्या आदाराक कोणूच धांवन आयलो ना आनी कोलो सामको घुसमटलो. थोड्या वेळान कितें जालें, कोल्याच्यो शिको बंद जाल्यो. ताचो कुयकूय आवाज बंद जालो आनी इल्लो इल्लो धुवरूय उणो जालो. तेन्ना म्हातारेन नाकार पदर धरून दार उगडलें. उगडलें जाल्यार कितें पळयतली. कोलो भितर मरून पडला. तिणें म्हळें, कर्मा भोगा. आरे आरे मेलो मरे हो कोलो. म्हातारी बडबडूंक लागली. आतां कितें करुया. हो कोलो हांगा कुसलो जाल्यार घाणी पडटल्यो. हाका भायर झाडां मुळां व्हरून उगड्यार पुरल्यार बरें अशें ताणें चिंतलें. आनी ते मेल्ल्या वरी पडिल्ल्या कोल्या ओडीत ताणें व्हेलें आनी झाडां मुळां दवरलो. आनी खोरें हाडपाक ती भायर सरली. आनी ती घरां पावतकच हेवटेन कोलो उठून उबो रावलो आनी म्हातारेक चाळोवंक लागलो.
1: म्हातारे म्हातारे कूय कूय कूय कूय कूय कूय सन्नाचो तोप धुय धुय धुय धुय धुय धुय.
0: कोल्यान म्हातारेक मान वयर करून कूय केलें आनी दोंगरार धांव मारली. आयकले न्ही भावडा न्हू, कोलो कितलो हुशार. तो आवडली न्ही तुमकां काणी.
2: ताई
1: आमकां काणी खूब आवडली.
3: आतां तुमकां कविता वाचन करतलो बाब हर्ष नायक.
1: म्हजे पयले कवितेचे नांव आसा एक दोन तीन. एक दोन तीन चार सगळी भुरगीं हुशार. एक दोन तीन चार सगळी भुरगीं हुशार. पांच स सात आठ करुया सगळे ग्रह पाठ. पांच स सात आठ करुया सगळे ग्रह पाठ. नऊ धा अकरा बारा बेगीन बेगीन वचूया घरा. नऊ धा अकरा बारा बेगीन बेगीन वचूया घरा. तेरा चौदा पंधरा सोळा सगळी भुरगीं एकवटान खेळा. तेरा चौदा पंधरा सोळा सगळी भुरगीं एकवटान खेळा. सतरा अठरा एकोणीस वीस भुरग्यांनी हाडले मोरा पीस. सतरा अठरा एकोणीस वीस भुरग्यांनी हाडले मोरा पीस. म्हजे दुसरे कवितेचे नाव आसा मोटू आनी छोटू. म्हजे नाव छोटू भाव म्हजो मोटू. म्हजे नाव छोटू भाव म्हजो मोटू. हांव करता मस्ती भाव करता कुस्ती. हांव करता मस्ती भाव करता कुस्ती. हांव चलता लुटू लुटू भाव जेवता पुटू पुटू. हांव चलता लुटू लुटू भाव जेवता पुटू पुटू. म्हजे तिसरे कवितेचे नाव आसा चपाती कर बेगीन. बाबान हाडला पळय तूप आनी पीठ. बाबान हाडला पळय तूप आनी पीठ. चपाती कर मम्मी गोल आनी नीट. चपाती कर मम्मी गोल आनी नीट. टिफिन घेवन वता शाळेक लागता भूक. टिफिन घेवन वता शाळेक लागता भूक. टिचर मोगान सांगता खूब खूब शीक. टिचर मोगान सांगता खूब खूब शीक. म्हजे चवथे कवितेचे नाव आसा

आयकुपेनो इतल्यान आयची कातारांची कार्यावळ हांगाच सोंपता. तुमी ट्यून इन केला आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सकाळची 10 वरां जावन 31 मिनटां 50 सेकंड जातात. आनी आतां आयच्या हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचे कार्यावळींत तुमकां आयकुपाक दिता विदुषी माणिक वर्मा हांच्या गायनान अराग भाटियार, राग देश आनी ठुमरी भैरवी.

आकाशवाणी पणजे केंद्राचो जावन आसा म्हादय चॅनल आनी गातार हे मेरा दिल ही कार्यावळ तुम्ही ऐकतात. कविता कृष्णमूर्ती आनी मोहम्मद हांच्या आवाजान हे गीत.

0: 1010। ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com। अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026। जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षांत घेवचे। येयात
1: तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात।
2: आकाशवाणी आकाशवाणी।
3: नमस्कार। 11:29:35 जातात। आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो जावन आसा म्हादय चॅनल आनी गाता रहे मेरा दिल ही कार्यावळ तुम्ही आयकतात। आयज आयतार आनी आयतारचो असो दीस आसा की आमी आमची सगळी कामां त्या दिसा करपाक पळयतात। सगळीच कामां एकदम जर रास मारून दवरीत जाल्यार ती करपाक थोडो बेजारूय येता। सो तेन्ना आपली सदची कामां जर हळूहळू सदां इल्ली इल्ली करीत रावली जाल्यार एक दीस जो आपल्याक मेळटा तो आपल्या खातीर आपल्याक दवरूं येता। आयकुया गीत लगे रहो मुन्ना भाई।

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणींत अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710.

0: नमस्कार. यशस्विनी हे वळेरेंत सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार. हांव उशा आनी म्हजे वांगडा आसात बाय अविरा कारे. मडगांवच्यान त्यो मुजरत आकाशवाणीचेर आयल्या यशस्विनी हे वळेरे खातीर. जेन्ना आमी तांची यशस्विनी म्हूण वळख करून दिता तेन्ना तांच्या वेवसाया बद्दल उलोवचेंच पडटलें. त्यो एक होम बेकर. आतां होम बेकर म्हणटा आसतना त्यो कितें करता हें आमी तांचेच कडल्यान आयकुया. नमस्कार अविरा.
1: नमस्कार.
0: आकाशवाणीच्या स्टुडिओन तुका येवकार.
1: थँक्यू.
0: आमी आयकलां तूं बऱ्यो बऱ्यो केक्स करता म्हणून. आनी तातून कितें नवें नवें इनोव्हेशनय तूं करता. सो तुज्या ह्या वेवसायाची आमच्या अस्तुऱ्यांक वळख जावची म्हणून तुका आमी मुजरत आमंत्रण दिल्लें आसा. आमकां सांग अविरा, होम बेकिंग करता म्हळ्यार एक्झॅक्टली तूं कितें करता?
1: होम बेकिंग म्हणजे बेकिंग हो शब्द म्हणजे वेगळे वेगळे तरेचे केक, कप केक्स, भुरग्यांचे बर्थडे केक, साखरपुड्याचे केक्स. म्हाका केक्स हे शब्द ल्हानपणांतल्यान म्हाका खूप आवड. केका परस चड म्हाका डेकोरेशन जावं आर्ट ह्या गजालीन म्हाका खूप आवड आशिल्ली ल्हानपणांतल्यान. आनी स्कुलान सुद्दां कॉलेजीन सुद्दां सायन्स हो म्हजो विशय, पूण तातूंत डायग्राम्स हे ते म्हणजे चड सुंदर ते जाताले. म्हाका सदांच सगळ्या कडल्यान हे मेळटाली. सो आर्ट हो म्हजो ल्हानपणांतल्यान खूप आवड. आनी तातूंत केक म्हणजे पयलीं तुका अशें खूप प्रोफेशनल खूब अशें हे नासतालें. घरान एक म्हज्या मम्मी कडेन कुकर बी आशिल्लो, तातूंत हांव केक उकडप, ताजेरूच
0: कितें
1: खूब आवड. हय, तातूंतच कितें डेकोरेशन केले. आनी म्हजी आवयूय केक्स बी घराक केन्नाय करताली म्हज्या बर्थडेक बी.
0: हय,
1: खावपाक पुरते. सो हांव ते बारीकसाणेन पळयताले. सो कशें करप आसता, कितले घालप, कितें घालतकीर केक्स चड बरे जाता, हे म्हज्या ल्हानपणांतल्यान पळोवन हांव वाडलां. सो म्हजे एक 20 वर्सांचेर रोखडेच लग्न जाले. सो हे म्हजे आर्ट हे ताका मातसो

0: सो म्हाका ते कोणे काल ऑर्डर दिली आज सकाळी केक केलो सांजचो फ्रेशली करून दिलो.
1: सांग साधारण कितलो सवय लागता एखादे केक करपाक?
0: केक करपाक एक अराउंड 3 ते 4 वरां वता.
1: सो ताचे पयली तयारी आसता.
0: हय, ते सगळी तयारी बी धरून सो ते सगळे बॅटर हे केलो, बेकिंग केले. मागीर सगळ्यांत इम्पॉर्टंट तो केक थंड जावपाक जाय बिफोर पुटींग द आयसिंग. सो थंड हय नाल्यार आयसिंग विरगळटा. सो हांव सगळ्यांत म्हजे मेन की इंग्रेडियंट इज म्हजी क्वालिटी.
1: कित्याक खंयच्यान हाडटा तूं?
0: हांव म्हजे अमूल बटर जावं सगळे म्हजे मैदो ते बरे हातूंतल्यान वापरता. कित्याक पयली पासून म्हज्या मनान ते बिझनेस हो मनान मायंड केन्ना नाशिल्लो. रायट फ्रॉम डे वन सदांच म्हजे एक बरो केक तयार करप हे सदांच म्हजे मेन प्रायोरिटी. सगळ्यांक तो बरे भशेन पावचो, स्पेशली जेन्ना भुरगीं भुरगीं खातात लोकांची तेन्ना इवन फूड कलर आनी हे सुद्धा हांव म्हजे भायल्यान ऑर्डर करता. अमेझॉन इबे बी ते भायले आसता पळय शेफ मास्टर, कित्याक हांगच्या कलर्साचेर सुद्धा म्हाका ट्रस्ट ना. कित्याक खूप जाणां एलर्जी आसता.
1: बरोबर. हय, आणि कोणाक कसली एलर्जी आसा सांगपाक शकता? कळना.
0: सो सदांच हांव केक करच्या पयली म्हजे सदांच एक प्रायोरिटी आसता की क्वालिटी ऑफ द केक.
1: आणि आमकां सांग, आता तुवें म्हणलें न्ही आमकां एक चॅलेंजींग अशें हें काम तुजें, चॅलेंजींग ऑर्डर आनी चॅलेंजींग कस्टमर दोनूय हँडल करचे पडटा.
0: हय हय.
1: तूं कशें करता
0: ते खंयच्याय तुज्या प्रोफेशनान आसता, तुजे केक म्हण तूं जावं आनी तुका आसपासचे सगळेच लोक तुका हे दितले अशें ना. बट देवादयेन म्हाका खूबदा असो एक्सपिरियन्स येवना चॅलेंजींग ऑर्डर्स आयल्या ना आनी, बट हांवें तें हँडल केल्या. म्हजी सगळ्यांत चॅलेंजींग ऑर्डर म्हणटा ती केक चलता तो.
1: अरे बापरे, चलताय बी
0: केक? चलताय बी. सो चलता म्हणजे कोणाक तरी एक असो केक जाय आशिल्लो ते गाडयेचो आनी ती गाडी चलपाक जाय आनी तो केक वचपाचो मडगांवच्यान फोण्या आनी ती रिमोटाचेर ती गाडी चलप आनी वयर तो केक. आनी हांवें तुमी जर म्हजी इंस्टाग्राम पेज पयलीच फिडबॅक्स बाय अविरा कारो ताचेर तुमकां मेळटलो. तो केक हांवें हांगच्यान करून तो फोण्या पावसर म्हाका पयली कॉल कॉल आशिल्लो.
1: स्वता वता डिलिव्हरी खातीर?
0: चडशे व्हडले केक आसल्यार हांव स्वता करता, चड व्हडले किलोचे चड ते
1: लेयर
0: हँडल करचे पडटा. पूण हो केक ताणी स्वता तो व्हेलो थंय आनी तो देवादेन चल्लो. ताणें म्हाका व्हिडियो धाडलो तो भुरग्यान तो फूल घर ती गाडी चलयली मागीर कापली आनी खाली आनी म्हाका सामके अशे रिव्ह्यू दिलो व्हिडिओचेर. सो देट वॉज माय मोस्ट चॅलेंजींग ऑर्डर की केक चलता. आनी तो जेन्ना हांवें इंस्टाग्रामार बी हाजेर म्हज्या पेजीर घालो, फेसबुकार बी सगळे लोक वेले आगो केक आनी चलूंक शकता, हय हांवें चलयलो मय.
1: अशें आसता आनी खंयचो कस्टमर कितें ऑर्डर घेवन कांय सांगपाक येना. हय, आतां तूं इतलें सगळें करता न्ही अविरा, ताका एक मदतीचो म्हणून हात जाय पडटा. एक हात लागलो की मातशें तुजें काम सोंपें जाता आनी एक तुका मानसीक बळूय मेळटा. तूं हेल्प कोणाची घेता, मदत कोणाची घेता?
0: मदत म्हळ्यार कितें जाता, केन्ना केन्ना डॉक्टराचें ऑपरेशन डॉक्टरूच करता, नर्स ही जस्ट एसिस्टंट आसता. सो जस्ट त्या प्रमाणे म्हजे केक्साचे सगळे मेन गजाली हांवूच करता. हेल्पर म्हजे आसा पूण फाटलो सगळो आटाप काडपाक सगळे आयदनां हे ते त्या खातीर हांवें दवरला. हय, कित्याक फाटलो वावरूय तो खूब आसता. सगळी केकाची आयदनां म्हणया, क्रीम हांगा थंय लागिल्ली, सगळे तो क्लीन करप इज मोस्ट हे आसता. सो आफ्टर हे सगळे गजाली हांव ते करपाक पावना. सो त्या खातीर हांवें एक म्हजे चली दवरला कामाक, ते म्हाका बाकीचो सगळो आदार करता.
1: हय, म्हणजे तूं स्वयंपूर्ण आसा आनी तुजे वांगडा तुवें कोणाक तरी
0: हय
1: संवसाराक हातभार लावपाकय तूं मदत करता. बरी गजाल, आमकां हे सदांच आवडटा. कित्याक कशें आसता, अस्तुरी शिकली, एक चार चौगान भोवली, आपले स्वयंपूर्ण रित्या करियर उबे करपाक वावुरली की तिका मागीर एक सेल्फ इंडिपेंडन्स येता, तेच वांगडा कोणाक तरी आपूण बरोबर घेवन वता, हे वेगळें सॅटिस्फॅक्शन आसा.
0: जेन्नाच्यान हांवें प्रोफेशनान आयला म्हाका एक वेगळो सॅटिस्फॅक्शन म्हाजो म्हाका पयली केन्नाच नाशिल्लो. सर मे बी हांव खंय जॉब सुद्धा केल्लो जे हातून हांवें डिग्री घेतल्या तातून सुद्धा मे बी म्हाका मेळत आशिल्ले, पूण जे केकान आनी जी म्हजी आर्ट ताजेर घालून म्हाका मेळटा ते हांव तुमकां शब्दांनी सांगू शकना.
1: कारण तुजें तें स्वप्नच आशिल्लें न्ही,
0: बरेंच आशिल्लें, बरें
1: करप, आर्टिस्टीक कितें तरी करप.
0: आनी एक हांव गजाल सांगपाक सोदता की खंयची बायल जेन्ना कसल्या असल्या प्रोफेशनान जगता तेन्ना सगळ्यांत इम्पॉर्टंट जाय पडटा तो कोणाचो तरी फाटिंबो. तूं कर, आमी आसा. सो त्या गजालीक म्हाका फाटिंबो दिलो म्हज्या फॅमिलीन, सगळ्यांत चड म्हज्या घोवान. तो सदांच आज सुद्धा म्हज्या बरोबर ठामपणे उबो रावलो की तूं कर, कांयच चिंता करनाका. कित्याक जेन्ना तूं एक आवय आसता, घरान एक बायल आसता, तेन्ना तुका खूब जबाबदारी आसता. तातूंत तूं हे दुसरी जबाबदारी घेवप इज नॉट अ जोक म्हणटा तशें.
1: आणि तसो हातभार लागलो की ते परिपूर्ण असे जाता काम नी.
0: आणि खूपशा जणांक दिसता की बेकिंग अरे किरे एक केक करून दिवपाक किरे, बट तातून एक जे हार्डवर्क वता कितलीशी वरां उबे रावन काम करप, बारीकसाणेन तो केक डिझाईन करप,
1: सामान हाडपाचे बी,
0: सामान हाडप ते सगळे. ते पयली हांव तितले हे नाशिल्ले, पण जेन्ना ती फर्स्ट दोन ऑर्डरी हांवें केल्यो तेन्ना म्हज्या खातीर इट वॉज लायक नो

0: लुकिंग बॅक. फुडे फुडे म्हाका त्यो ऑर्डरी मेळत
1: गेल्यो
0: फुडे. हय, आनी तातूंत मागीर हांवें म्हज्या एका ओवनाची चार ओवनां केली. म्हजे हांव पयलीं घरान धाकट्याशा म्हज्या हॉलान काम करताले ते हांवें वेअर हाऊसान शिफ्ट केले. म्हज्या गोवाच्या सायडीनूच वेअर हाऊस आसा, थंय एक फ्लोर म्हाका ताणें दिलो सायडीन. ताका कित्याक म्हज्या मेन फोंडण केक्सांक बी एसी लागता, सो ताका म्हाका एसीचो एक फूल प्लेज रूम मेळ्ळो. सो म्हाका म्हजो ओन स्पेस मेळ्ळो काम करपाक.
1: आतां तुवें आमकां आतांच म्हणलें की आपणें एक ओवनाची चार ओवनां केली, हाका एक फायनान्शियल म्हणल्यार पैशांचे फाटबळ लागता, ते तुजे कशे सॅटिस्फाय करता तू? ही
0: म्हणजे एकदा हांवें म्हज्यो ऑर्डर्स इल्ल्यो इल्ल्यो सुरू केल्यो, म्हाका इल्ले इल्ले म्हजे प्रॉफिटूय इल्ले इल्ले जमपाक लागले. सो म्हज्या ओन हाजेर हांवें इल्ले इल्ले करून उबे, अशें न्ही की रातीयान जाले, इल्ले इल्ले करून. म्हणजे एक दोन वर्सांनी, तीन वर्सांनी, आज ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 8-9 वर्सां म्हजी कंप्लीट जाल्या बेकिंगाक. सो ह्या ऑगस्टान 9 वर्सां जातली. सो ते 9 वर्सां म्हळ्यार हांवें खूप म्हणजे जे बारीक आशिल्ले ते खूप फूल फ्लेज
1: प्रगती ही दिसून येता. बरी गजाल. आमकां सांग विरा, आतां पळय इतल्यो सगळ्यो आजकाल पळय प्रत्येक ओकेजनाक आमकां केक जाय, फक्त बर्थडे पुरती केक उरूना, कसलेय फंक्शन आसूं केक लागता. म्हणटकच त्या प्रमाणे तुका ऑर्डरूय येता, तू सॅटिस्फायड आसा हातूंतल्यान?
0: हय. आतां तुका कितें जालां, बारीक एक भुरगो जालो की म्हयन्या म्हयन्या सुद्दां लोक केक
1: व्हरतात.
0: सो प्रत्येकाचे डिमांड वेगळे आसता, प्रत्येकाचे डिझायन वेगळे आसता, प्रत्येकाचे एक विचार वेगळे आसता. तांचे विचार केकाचेर हाडप हो एक व्हडलो चॅलेंज.
1: कसो चॅलेंज परिपूर्ण करता तू सांग आमकां?
0: कित्याक की म्हाका आवड आसा. एकदां ताणी सांगले की हांव ते केन्ना केन्ना खूपदां ड्रॉईंग काढून स्केच पेन घेवन ते ड्रॉईंग करूनय धाडटा, असो असो केक दिसतलो. केन्ना केन्ना थोडे लोक गुगला वयल्यो इमेजीस धाडटा, सो ते हांव पयलींच सांगता. कित्याक गुगलाच्यो इमेजी आनी रियल केक हो खरो नासता, थोडे प्लस मायनस चेंजीस जातले, पूण खुबशेदां म्हणजे ते सेम जाले.
1: हय हय हय हय. आमी आतांच म्हणला तशें प्रत्येक ओकेजनाक आमकां केक जाय, तशें प्रत्येक वेवसायांनी आजकाल खूप कॉम्पिटिशन आसा. तुझ्याच घरा शेजरा आनी कितलीशीच जाणां आसतली जी होम बेकिंगय करतात, आनी तू करतात ते तीय करतात. सो ही चॅलेंज तू कशी स्विकारता आमकां सांग?
0: चॅलेंज म्हणजे कॉम्पिटिशन आसताच, आनी ते म्हाका डे वनच्यान खबरूय आशिल्ले. प्रत्येक जाणां आपआपल्या परीन प्रयत्न करता, आपआपल्या परीन करता. सो म्हजे काम हे की हांवें म्हजे बेस जे हांवें दवरिल्ले क्वॉलिटी, डेडिकेशन, हार्डवर्क, आतां ऑर्डरी सुद्दां जितल्यो म्हजे कडेन जाता तितल्यो हांव घेता. ओगीच तर 10 ऑर्डरी घेतल्यो आनी हे केल्यो तशें करना. दिसाक एक अमक्योच घेतल्यो जाले, केन्नाय मागीर तुका ओळखीचो कोणी आयलो
1: ना म्हणपाक
0: शकना. पण कॉम्पिटिशन म्हणजे तू जशें पळयता ताजेरूय आसता, तू तेजे कॉम्पिटिशन घेतलें ते कॉम्पिटिशन. हांव म्हणजे आपल्या वटेन हांव चलत रावला आज पर्यंत, खंय पावता थंय पावता.
1: आणि फायनान्शियली कशें स्टेबल जाता हातूंतल्यान?
0: फायनान्शियली म्हणजे तुका आपले एक ओन वळख मेळ्ळी, म्हाका आपले एक ओन म्हजो फायनान्स म्हाका म्हयन्याक मेळ्ळो, ताचेर हांव कोणाचेर डिपेंड रावपाक
1: शकता.
0: म्हजे ओन एक म्हाका
1: तुज्या वेवसायातले तुका तातूंत आनी गुथुकूय मेळ्ळे,
0: गुथुकपाक मेळ्ळे, आनी प्लस म्हजी आवडूय तातूंत उरली. सो एक जॉब सॅटिस्फॅक्शन आसता पळय ते म्हाका मेळ्ळे.
1: आतां मेरेनचो तुजो हो प्रवास जालो, म्हाका सांग आतां पळय, हांवें दोन म्हणला तशें खुबशीं जाणां आसात जी होम बेकिंग करता, आनी खुबश्यो आमच्यो अस्तुऱ्यो अश्यो आसा ज्यो ह्या वेवसायान येवंक सोदतात, तांचे खातीर तू कितें मेसेज दितले?
0: येवंक तुमकां जर खरी आवड आसा जाल्यार अवश्य प्रत्येकान आपआपलें प्रोफेशन करचें. बेकिंगूच न्ही, खूब जाणांक शिवणकाम येता, खूब जाणांक आनी कसलें ड्रॉईंग येता. कितें कला ही प्रत्येकाच्या आंगान खंयची ना खंयची आसता, आनी ती तुवें भायर काडची. आनी म्हाका दिसता की प्रत्येक कस्तुरी तांकां एक कोणाचो तरी पाठिंबाय मेळचो घरांतल्यान, सो तांकां हे सगळें तांचे फुडें करूंक मेळटलें अशें म्हाका दिसता की प्रत्येकान हें करचेंच.
1: आतां आमकां एक सांग की तुवें म्हणलें न्ही तुका मदत करपाक आसा, तू क्लासी बीन घेता आनी कोणाक शिकयता बीन ही कला?
0: क्लासीस ह्यो म्हाका खूबदां लोकां कडल्यान एक हे येता, कर
1: शिकय.
0: पूण सध्या हांव हातूनच इतलें गुंतून उरला, प्लस म्हजो चलोय व्हडलो जाला, 9th आसा, सो ताकाय म्हजी खूबदां गरज लागता. सो म्हाका ते अजून पर्यंत तरी हांवें तो विचार
1: करूंक ना.
0: हय, सो म्हजो प्लेसूय असो ना की क्लासीस बी घेवपाक तुका प्रोपर एक
1: जागो जाय.
0: सो फुडें हांव मे बी तशें बेकरी फूल सेटअप करत तेन्ना मे बी हांव खरें अवश्य विचार करतले क्लासीस घेवपाच्यो.
1: तुजे वेल्यान आमकां एक गजाल कळटा की खंयचेंच प्रोफेशन हे तुका फाटी ओडिना, ते फुडेंच व्हरता न्ही. तातूंत आपणी सुख कशें सोदप, आपूण कशें खुश रावप?
0: खरें उलयलें की खंयच्याच प्रोफेशन आनी कसल्याच प्रोफेशनान येवपाक एक लज म्हणटा. म्हाका सुद्दां तू आरे तू कार्याली सून तू केक करता अशें खूब जाणांनी हे चितलाच आसतलें, बट म्हाका हांव ताका इग्नोर करता. कित्याक आपलें सॅटिस्फॅक्शन, आपली कला ही म्हाका सादर करपाक मेळटा, ते मोस्ट इम्पॉर्टंट.
1: बरोबर. आनी सॅटिस्फॅक्शन मेळटा,
0: सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. हय. सो कसल्याच कामान एक ल्हानपण म्हणटा ते नासता, आपली कला आसा ती आपण अवश्य ह्या जगान हाडची, जगापर्यंत पावची.
1: आनी लज कसलें स्वता करून समज आपूण मुखार वता जाल्यार तातूंत लज कांय ना.

0: सुना।
1: अविरा, कितल्योश्यो सुंदर सुंदर कलाकृती आयज मेरेन तुवें केल्या, पूण तातूंतय कस्टमर हे सेटिस्फायड जाताच, तातूंत तूं स्वता खंयच्या कलाकृतीचेर सेटिस्फायड आसा आमकां सांग?
0: सगळ्यान म्हणजे सुंदर म्हणटा ती एक पैठणी साडी, त्यो
1: पैठणी साडी,
0: हय सुंदर साडयांचो केक
1: ती कोणा बायलां खातीर बीन
0: बायलां
1: केल्ली?
0: खातीर 60th बर्थडे 50th खुबदां आवयच्या खातीर बी खूब जाणां व्हरतात। सो एक ताजेर मोगऱ्याची फाती, ज्वेलरी हातांनी केल्ली, सगळे एडिबल आसता आनी हँडमेड आसता, आनी ती हांवें ऑलमोस्ट 17 फाटी तरी केल्या
1: अरे
0: वीथ
1: वा,
0: डिफरंट कलर्स।
1: हा हा,
0: आनी दुसरे सगळ्यान जे म्हजे सॅटिस्फॅक्शन म्हजे आवडटे म्हणटा आमची गोवन फीश थाळी, की एक फीश थाळी आनी एक शुराक आमचे पान। तुम्ही आज गुगलाचेर खंय पळयतले सगळ्याच्यो थाळयो आसता केक, पण आमची गोवन थाळी जी इतली सुंदर आसा ती खंयच केन्ना फेमस ना।
1: ना
0: सो हांवें थाळी सुद्धा हांवें ऑलमोस्ट 7-8 तरी फाटी केल्या।

0: सो हांवें थाळी सुद्दां हांवें ऑलमोस्ट सुद्दां 7-8 तरी फाटी केल्या. आनी
1: आं
0: शिवराक थाळी हांवें पयरूच केका श्रावण म्हयन्यान कोडे व्हेल्ली, श्रावण थाळी म्हणटा तुजी.
1: आं
0: हे दोन केक म्हणजे सामके म्हणजे क्लोज टू माय हार्ट अशे,
1: आं
0: आनी
1: युनिक कशे न्ही.
0: युनिक. आनी ते फीश थाळी खातीर जे म्हाका पळय लोकांनी लिटरली खुबशा बायलांनी म्हाका फोन केल्या, अगो खरेंच सुंदर कशी केली गो तुवें, म्हणजे पान आनी ताजेर सगळे
1: पूण म्हाका सांग,
0: शीत
1: हे तुका डिझायन सुचले खंयच्यान?
0: सुचले म्हणजे तकलेंतल्यान. हांवें म्हज्या बारीक हातूंतल्यान एकदां हांवें केली ती, पयल्या फावटी मे बी तितली म्हज्या मना प्रमाणे जावना, पूण एक ती दुसऱ्या तिसऱ्या चवथ्या फाटी जी थाळी जाली पळय, म्हणजे खूब जाणांनी म्हाका म्हळें की अशें दिसलें की पानूच दवरला अशें ताट मारून, तर केक सो आमकां
1: दिसूंक ना. आणि कितलो टायम लागता हे सगळे करपाक?
0: ऑलमोस्ट एक 4 ते 5 वरां फक्त डिझायन करपाक लागता. बारीक शीत, कडी, हुमण, ताजे नुस्तें, प्लस आतां श्रावण थाळयेन हांवें पुरी, मुगाच्यो गाठी, सगळे बारीक बारीक लोणचे
1: सगळे ट्रेडिशनल.
0: सो म्हाका एक मनाक सदां दिसतालें आमची गोंयच्यो थाळी एक सगळ्याक फेमस
1: जावच्यो,
0: ते बी केकांतल्यान. सो ताजो एक केक आसू शकता, हे सगळ्याक जावचे, सो ते हांवें म्हज्या केकांतल्यान केले. सो हे एक म्हजे दुसरे सॅटिस्फॅक्शन.
1: व्हेरी व्हेरी क्रिएटीव. खूब बरें दिसलें अविरा तूं आमच्या स्टुडिओंत आयलें, आनी तुजी ही प्रगती जी आसा ती अशीच मुखार फुलत रावची, आनी प्रगतींतल्यान तूं दुसऱ्यांक आनंद दिता, खोशी दिता. तुमच्या फुडल्या वाटचालीक हांव चड आनी चड यश आवंडेतां, आनी तुमच्या ह्या जिवितांत तुमकां प्रगती जावची म्हणून मागतां. देव बरें करूं.

इष्टानो येवकार आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या ह्या म्हादय चॅनलाचेर आनी स्वर संगम ह्या कार्यावळीत आयकूंक दिता नेफी हांचो आवाज देठलीची सुटली गाठ अशें ते गायता आनी हे गीत आयकुया हे खिणा.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो जावन आसा म्हादय चॅनल आनी आमच्या स्टुडिओंत 1 वर जावन 7 मिनटां आनी 26 सेकंद जातात. मुखार आयकूंक दिता कार्यावळ कांदळाओळाची. कांदळाओळाच्या ह्या कार्यावळीत आयकुया कोंकणी कांतार लॉरी हांचो आवाज माय.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो जावन आसा म्हादय चॅनल. 2 वरां जावन 30 मिनटां आनी 13 सेकंद जातात. आनी आतां आयकुया कार्यावळ हिंदी फिल्मांतली गीतां. मोहम्मद रफी हांच्या आवाजांत हें गीत.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल आनी तुमी आयकतात हिंदी फिल्मांतली ही गीतां. आतां मुखार व्हरता आसतना गीत आयकुया उदीत नारायण आनी अलका याग्नीक हांच्या आवाजान हें गीत.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या करारचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक

233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट हाचेर आमी उलयतात. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो जावन आसा म्हादय चॅनल आनी आयचे प्रसारण इतल्यान सोंपता. परत मेळचे बरोबर 5:28. तो मेरेन आमचे 105.4 मेगाहर्ट्साचेर FM रेनबो सेवेच्यो तुमी आनंद घेवं शकता. नमस्कार.

नमस्कार, हांव सविता, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज बेंगळुरूंत आर्ट ऑफ लिव्हींगच्या 45व्या वर्षाच्या उत्सवा वेळार नव्यान बांदिल्ल्या ध्यान मंदिराचे उक्तावण केले. तमिळगाव वेत्री कळघम पक्षाचे मुखेली सी जोसेफ विजय हांणी आयज तामिळनाडूच्या मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार हांणी तांकां पद आनी गोपनियतायेचो सोपूत दिलो. अमृत पर्वा निमतान गुजरातातल्या सोमनाथ देवळात खोशी आनी उमेदीचे वातावरण आसा. उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी आयज आपल्या मंत्रीमंडळाचो विस्तार केलो. भंडारी समाजाचे प्रशासक एस व्ही नायक हांच्या फुडारपणाखाला पणजे इन्स्टिट्यूट मेनेंजीस ब्रागांजा सभाघरात साबार बसका जाली. माहिती आनी तंत्रज्ञान खात्यान 21 आनी 22 मे दिसा गोवा हॅकॅथॉन सर्त आयोजन केल्या. मार्च 2026 जाल्ल्या 10वीचे परिक्षेत वेगवेगळ्या विषयांचे पुनर्मूल्यांकन करपा खातीर ऑनलायन अर्ज करपाची निमाणी तारीख वाडयल्या अशें गोंय शालांत मंडळान कळीत केला. आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारांकडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 17 मे आसा. आयपीएल क्रिकेट सर्तीत आयज सांजे 7:30 वरांचेर रायपुरात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आनी मुंबय इंडियन्स पंगडामदी खेळ जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल तुम्ही ऐकतात 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आयकुबेनो आता ही आसा कार्यावळींची रुपरेषा. सुरवेक हे चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी जाणून घेऊया. सवऱ्या जावन 15 मिनटांचेर कार्यावळ आयकुपाक रावार शब्दुली, तर सवऱ्या जावन 30 मिनटांचेर असतल्यो कोंकणी खबरो. सवऱ्या जावन 35 मिनटांचेर आस्वाद घेऊया कातारांचो, 7 वरांचेर नाट्य गीतां. 7 वऱ्या जावन 20 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो. चावडेर हे कार्यावळीन 7 वऱ्या जावन 30 मिनटांचेर कारेश्वर घुमट आरती मंडळान सादर केल्ले लोकसंगीत तुमकां आयकुपाक मेळटले. रातच्या 8 वऱ्या जावन 5 मिनटांचेर असतल्यो मराठीतल्यो खबरो. 8 वऱ्या जावन 15 मिनटांचेर गीत गजलांची कार्यावळ. 8 वऱ्या जावन 45 मिनटांचेर समाचार संध्या. 9 वरांचेर न्यूज 8:09. 9 वऱ्या जावन 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट, तर 9 वऱ्या जावन 30 मिनटांचेर रुपकाची राष्ट्रीय कार्यावळ आनी 10 वरांचेर संगीताची अखिल भारतीय कार्यावळ दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले. 11 वरांचेर असतल्यो हिंदीतल्यान आनी 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर असतल्यो इंग्लिशीतल्यान खबरो. तर ह्यो जाल्यो आमच्या आयचे हे चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी.

आता जाणून घेऊया फाल्या वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी. फाल्या सोमार 11 मे 2026 सकाळची सभा सुरू जातली सदाभशेन 5 वरां जावन 50 मिनटांचेर. 6 वरां जावन 10 मिनटांचेर विचार

जीर्ण जाल्या उपरांत आमचो आधार ही भक्ती संगीताची कार्यावळ आसतली. स वरां जावन 45 मिनटांचेर शेतकामत्यांक माहिती स्वीट कॉर्नाची लागवड हे विशयी आयकुपाक मेळटले कृष्णनाथ नायक हांचे उलोवप. सकाळी 10:50 संजीवनी हे भलायकी विशयी कार्यावळीन नाकाच्या दुयेंसांचेर उपचार हे विशयी डॉ गोविंद फुस्कुटे हांणी दिल्ली माहिती आसतली. 7:05 शुभप्रभात ही कार्यावळ आसतली. आनी कार्यावळीन तुमकां हवामानाचो अदमास तशेंच प्रादेशीक खबरो आयकुपाक मेळटल्यो 7:25. त्या भायर आसतलो दिनविशेष. 7:30 कलात्म गोंय ही वळेरी आयकुपाक मेळटली. गोंयची नीज लोकवाद्या ह्या विशयी जाणून घेवपाक मेळटले. फाल्यां सकाळी 8:50 कार्यावळ आसतली चित्रसंगीत. 9:30 मराठी गितांची कार्यावळ भावधारा. 10:05 आयकुपाक मेळटली कातारां. फाल्यां सकाळी 10:30 आसतले हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत. पंडीत संजीव अभ्यंकर हांचे आसतले गायन. ताणें गायिल्लो राग भैरव. 11:05 गाता रहे मेरा दिल ही कार्यावळ. तर 11:30 एनसीईआरटी प्रायोजित कार्यावळ उमंग तुमकां आयकुपाक मेळटली. फाल्यां दनपारां 12:30 घरकूल हे कार्यावळीन रंग संगतीचे गणित हे विशयी स्वरुपा शिकनीस हांचे आसतले उलोवप. उपरांत कविता वाचन आयकुपाक मेळटले कविता बोरकार हांचे. 11:05 मुखेल खबरो जाल्या उपरांत कोंकणी गितांची वळेरी कानळावळा. 11:40 आयकुपाक मेळटली कार्यावळींचेर उपरेषा. तशेंच आसतलो हवामानाचो अदमास. आनी उपरांत आसतली कार्यावळ सदाफुली. तर 2:30 आयकुपाक मेळटले हिंदी फिल्म संगीत. फाल्यां सांज वेळार 5:30 तरणाट्यां खातीर आसतली कोंकणीतली युववाणी. फाल्यांचे कार्यावळीन घोटेर मानसी वाळवे हांणी सादर केल्लो मोनोलोग तुमकां आयकुपाक मेळटलो. तर 10:15 कार्यावळ आसतली शब्दुली. 10:35 कातारां. 7:00 कार्यावळ तिनही सांजा प्रवासातील गमती जमती हे विशयी अंजली आमोणकार हांचे आसतले उलोवप.

सात वराजावन 30 मिनटांचेर चावडेर हे कार्यावळींतल्यान मध उत्पादन आनी मधमाशी संवर्धन ह्या विशयाचेर सुप्रजीत रायकार हांची राहुल कुलकर्णी हाणी घेतिल्ली मुलाखत तुमकां आयकुपाक मेळटली. फाल्यां रातच्या 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर आसतली गीत गजलांची कार्यावळ. 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर समाचार संध्या, 9 वरांचेर न्यूज 8 9, 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट, 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर पब्लीक स्पीक आनी 10 वरांचेर मनजोक्ती गीतां ही आयकुप्यांच्या मागणी गीतांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. तर ह्यो जाल्यो फाल्यां वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी.

शब्दुली हे कार्यावळीतल्यान सुरवेक आमी आयकले बाकीबाब बोरकार हांच्या गीता खातीर अशोक पत्की हांचे संगीत आनी सुरेश वाडकर हांचो आवाज. कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना ह्या

उपरांत उल्हास भुयाम हांचे संगीत घेवन येता विजयाबाय सरमळकार हांचे हे गीत आनी ह्या गिता खातीर आवाज आसा नेफी रॉड आनी उल्हास भुयाम हांचो.

0: फुडारी डॉ हेमंता बिस्वा सर्मा हांची भाजपा आणि एनडीए ह्या दोनूय विधीमंडळ पक्षाचे फुडारी म्हणून नेमणूक केली. आयज सकाळी गुवाहाटीत जाल्ले बसकेत रणजित कुमार दास, बिस्वजीत डेमरी, अजंता नियोग, राजदीप रॉय, अशोक सिंघल आणि पियुष हजारिका सहित 8 भाजपा आमदारांनी आसाम गण परिषद आणि बीपीएफचे 10 आमदार हांच्या हजेरीत डॉ हेमंत बिस्वा सर्मा हांच्या नावाचो प्रस्ताव दवरलो. हाचे उपरांत भाजपाचो केंद्रीय निरीक्षक जगत प्रकाश नड्डा हांणी एनडीएचो फुडारी म्हणून डॉ हेमंत बिस्वा सर्मा हांका भाजपा आणि एनडीए ह्या दोनूय पक्षाचो फुडारी म्हणून जाहीर केलो. एनडीएचो फुडारी म्हणून वेचून आयले उपरांत श्री सर्मान लोकभवनात राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हांका मेळून सरकार घडोवपा खातीर 102 आमदारांच्या स्वाक्षरीचे पत्र सादर केले. कळोवणी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मे 2026 आसा. गोंय हवामान खात्यान दिल्ल्या अदमासा प्रमाण राज्यांत 10 आनी 11 मे मेरेन उष्ण आनी दमट हवामान उरपाची शक्यता आसा. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या कांय सुवातींनी उष्णताय आसतली, तशेंच उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या कांय सुवातींनी गडगड वीज आनी वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारें येवपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां. आयपीएल क्रिकेट सर्तीत आयज सांजे 7:30 वरांचेर रायपुरांत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आनी मुंबय इंडियन्स पंगडा मदीं खेळ जातलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळी 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादयचे नल 233 अंश 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्सांचेर. आतां आयकुया कांतारां.

आयच्या ह्या कातारांनी सुरवेक आमी आयकलें माय गे माय गे हें गीत मॅक आनंदी आनी सिल्वा सिस्टर हांच्या आवाजांतल्यान. कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना लॉर्ना घेवन येता सावधीचो रूख हें गीत.

सांबाळ म्हजें काळीज. आमी आयकलें हें गीत एलन हांच्या आवाजांतलें. आनी इश्टानो ह्या गीता सांगाताक इतल्यान आयचे हे कांतारांच्या कार्यावळींतल्यान आमी तुमचो

0: निरोप घेतात.
1: नमस्कार, हांव जॉन आग्यार, कोंकणी कवी. आकाशवाणी भौशीक सेवा प्रसारणाची 90 वर्षां पुराय करता. ही व्हडा खोशयेची गजाल. 23 भासांनी प्रसारण करपी आकाशवाणी भारताच्या 98% लोकसंख्ये मेरेन पावता ही व्हड गजाल. म्हजो आकाशवाणी पणजी केंद्राकडे लागींचो संबंद. हांवें जायत्यो युवाणी कार्यावळी केल्यात. ते भायर नाटकुली, कविता वाचन, उलोवप, पिपळा पिडार सारख्यो कार्यावळी सादर केल्यात. हालींच म्हजो वीर जवान हो सैन्य दलांतल्या जवानांच्यो मुलाखतींचो कार्यक्रम चालू आसा. आकाशवाणी हो भारताच्या संस्कृतीक आनी बौद्धीक परिदृश्याचो म्हत्वाचो भाग. राष्ट्राची गिरेस्तकाय, संस्कृताय आनी परंपरेची जतनाय आनी प्रचार आनी लोकांक शास्त्रीय प्रगतीकडे जोडपाचे काम करता. त्या वेळार हांव म्हज्या वतीन आकाशवाणीक उनुनीक परबीं दिता. देव बरें करूं.

हवामान खात्यान उक्तायल्या. तशेंच आयज सांज वेळार राज्यांतल्या कांय वाठारांनी गडगडाटा सयत हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. मजगती वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज पणजेंत चडांत चड तापमान 36.1°C जाल्यार उण्यांत उणें 26.3°C नोंद जाला. तशेंच मुरगांवांत चडांत चड तापमान 35

कारेश्वर घुमट आरती मंडळ बिचोलीच्या पंगडान सादर केल्ले लोकसंगीत निकतेच तुम्ही ऐकले. आयकुपनो तुम्ही ऐकतात कार्यावळ चावडीर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान. कार्यावळीतल्या निरोप घेवच्या आदी जाणून घेवया हवामानाचो अदमास. आयज सांजेच्या साडेपाचांक गोंय वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण फाटल्या 24 वरांक गोंयात हवामान सुकें आसले. पणजे चडांत चड तापमान नोंद जालां ते 36.1 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान नोंद जालां ते 26.2 डिग्री सेल्सियस. आयज आनी फाल्यां गोंयच्या चडशा सुवातांनी बारीक ते मध्यम पावस पडूं येता अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. आयज विजेचो गडगड मारूं येता आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी वारो 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतलो अशें हवामान खात्यान शिटकायलां. 12, 13, 14 आनी 15 मेक गोंयांत हवामान सुकें आनी वताळ आसतले. उत्तर आनी दक्षीण महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगांनी नुस्तेमारप्यांक हवामान खात्याची विशेष शिटकावणी कांयच ना. तर आयकुपेनो हो जालो हवामानाचो अदमास आनी इतल्यान आयचे हे चावडेर कार्यावळींतल्यान आमी तुमचो निरोप घेतात.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026. जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे. येयात
1: तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी आकाशवाणी.
4: नमस्कार, हांव रघुनाथ साकोर्डेकर, एक नाट्य कलाकार. आकाशवाणीक ह्या वर्सा 90 वर्सां पुराय जाता. ह्या खातीर आकाशवाणीक मना काळजा सावन खूब खूब परबी. खरें म्हळ्यार आकाशवाणी आयकत आयकत हांव ल्हानाचो व्हड जालो. आदी युववाणी कार्यक्रम ते आतां नभोनाट्या मेरेन हांव आकाशवाणी कडेन संबंदीत आसा. म्हजे कलात्मक व्यक्तिमत्व घडोवपांत आकाशवाणीचो हात आसा. आकाशवाणीक खूब खूब परबी.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल तुम्ही आयकतात 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आता एक नजर मारुया फाल्यां वितरावपाच्या कांय मुखेल अशा कार्यावळींचेर. फाल्यां सकाळी 6 वरां जावन 45 मिनटांचेर आसतली शेतकामत्यांक माहिती स्वीट कॉर्नाची लागवड हे विशयी कृष्णनाथ नायक हांचे उलोवप आसतले. 6 वरां जावन 50 मिनटांचेर संजीवनी हे भलायकी विशयी कार्यावळीन नाकाच्या दुयेंसांचेर उपचार हे विशयी दोतोर गोविंद भुसकुटे हांणी दिल्ली माहिती आयकुपाक मेळटली. 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर कलात्म गोंय हे वळेरेन तुमकां गोंयची नीज लोकवाद्या ह्या विशयाचेर जाणून घेवपाक मेळटले. 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन पंडित संजीव अभ्यंकर हांचे आसतले गायन. ताणे गायिल्लो राग भैरव. फाल्यां दनपारां 12 वरां जावन 30 मिनटांचेर घरकुल हे कार्यावळीन रंगसंगतीचे गणीत हे आसतले. उलोप स्वरुपा शिकनीस हांणी सादर केल्ले. त्या भायर कविता वाचन आयकुपाक मेळटले कविता बोरकार हांचें.

फाल्यां सांज वेळार 7 वरांचेर तिनही सांजा हे कार्यावळींत प्रवासातील गमती जमती हें उलोवप आयकुपाक मेळटलें. अंजली आमोणकार हांणी सादर केल्लें. रातच्या 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटली गीत गजलांची कार्यावळ, तर फाल्यां रातच्या 10 वरांचेर आयकुप्यांच्या मागणे गितांची कार्यावळ मनजोक्ती गितां तुमकां आयकुपाक मेळटली. तर आयकुप्यांनी ह्यो जाल्यो फाल्यां वितरावपाच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्सांचेर. आयकुप्यांनो, आतां कांय खिणांतूच म्हळ्यार बरोबर 8:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान मराठींतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतात.

रुपा शिकनीस हांचे उपरांत कविता बोरकार हांच्या कवितांचो आस्वाद तुमकां घेवपाक मेळटलो. तर फाल्यां सांजवेळार 7 वरांचेर 3 ही सांजा हे कार्यावळीन प्रवासातील गमती जमती हे विशयी अंजली आमोणकर हांचे आसतले उलोवप आनी रातच्या 10 वरांचेर आयकुप्यांच्या मागणे गितांची कार्यावळ मनजुक्ती गितां तुमकां आयकुपाक मेळटली. तर ह्यो जाल्यो फाल्यां वितरावपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. आतां रातची 11 वरां जावन 11 मिनटांनी 20 सेकंद जातात. हे वेळार 105.4 MHz FM रेनबोच्या वितरावणीच्यो कार्यावळी चालू आसात त्यो तुमी आयकू शकता. ह्या म्हादय चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली फाल्यां सकाळी पयलीच हवेत 5 वरां जावन 50 मिनटांचेर. तो मेरेन निरोप दियात. तुमकां सगळ्यांक देव बरी रात दिवं. जय हिंद.